0: Ukwa Roman chapter 14 verse 20 aduane nti ensan yakopon den
1: aduma
0: nti ta ko yefunum ukwa verse na chokasem wo ose
1: basa yakopon hin
0: den yakanye no
1: enye didie no wonom
0: enye didie no wonom
1: nemum eye trene
0: nemum eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene onkukuma ni gie
0: che yakopon hin ne no enye edidie no wonom
1: eye trene
0: eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene onkukuma ni
0: eno enda de ene asofo ma asomdwe ama kristosum ama kristosum na aye tan ebi kura ko no ukache obi sa me nko asori a no chese ewurade yakopon wo hu ya mabo aye israel fm 104.5 enuoma ekoso no se ya nyiri ya ho a yebe ma nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so na madwe ya wo mo se wamuti nyakopo wa asorufi ni urade bobo mpuni mpu uko chiro shem ni mubio ni urade bobo mpuni mpu biyano urade sani na desuwa
2: encounter with Christ
0: urade wamuwa kwa jufu wamuwa kwa jufu urade mpe ubia obo enoma tuho meyene maye osi wa wasuwa wa desuwa breno Fabra,
1: no best you,
0: no best you,
1: yes.

se baako na mi preach mu na sofo bi si kubashi belia di ya ibi na mashe lamps bi kaje na christ ba ho akache e kosu ni se lamps christ na be shem baako fo na timiti hu ni mami na weko hwe twa mi wose bi omo mfa o enten na de ahojua odofo ya ka de ahojua ye be pa ma na mi hwe ni di

me mo abubuo mi so so plada na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria di ya ibi na ma se la bi ajie na christ ba bo ho akache ko ni se la christ na be shimba ko fo na timiti hu ni ma mi na weko hwe twa me wo she bi o mo mfa o enten na dia hojua odofo ya ga dia hojua ye be pa ma na me hwe ni di na akache so ofa la christ na so hojo Lando ne won raw anase kuna sania emiase no ma sense no e hono wura no hwe bi di no se na wata agye mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for me obi sum ne ka di wa dance ya preacher si ni de bi ya friend kumase no bi lande wura suya fo aka konti so de no se ya fo befo e odofo se mi bu me ho abesa me ade christian ma front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na carry two ye from Kumasi to from Kubasi wo eko duru tech I say se kwa ni airport road so say ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho say sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam a ya wa keka say wotim e na no president besiri twa mu nkofo ejina na ga jo nhyen wo Kumasi yesema ye kan nyina ne say eh ka president ne ni nkrofo edidam ni Saka wena wuti trotro man ke yesi wese asumasi ni nema. Yeti trotro numa yeko. Tuwa seven no kradi yesi wese wosi. Nesu nshiranke ura. No biswa mu na mumi ojina temu. Ne ura diya shemu miye ni mumiye ni fri musum. Ya wuko ya asubai. Etu kwa di seme tremi yese ni imdu numa imdu mwa. Ose yeshi. Ena ube ye nyu nyu suwa ye nyu. Eti mumu ababa wafe fe fe. Ni watu wani nipe diya di mame ema. E pa hunya diye ni sikari ye japadi ye diya hunya diye bebria. Na mikira yula huwa manu. Eni akotu asu kwa jisi kedrona. Aka enu momu na abe dime biyaka. O jesu anu wa jini boom. Eba na abe boom. Ujie jini boom. Uwa wa u boom. Eurade showa. Wa ankesa hudie soso. Mini ya. Bible onese wedi penye wiasi ya japadie nina anu oshre ni kira. Mini mgeri biya wasiswa. Watone ni petuye dime wiasi. Epe ahunya diye diye japadie bebre. Ene yum. Eurade showa. Wa ankesa hudie soso. Mini ya. Bible onese wedi penye wiasi ya japadie nina anu oshre ni kira. Menim gari bia wosi soa woton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade obebre ene ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chere na no wonim se wo ha no ene wo chef wose se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetata o wo nine half cas nyina na so na oni kunu ma make se bankman just do weekend Mpay 43 abrofi once some market o nanso ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na dia munwo because a Christian chapter 2 24 to 26 osu omo di boye ni hota si ade aboa na obi fa minua o konfa na chi na wura wo pia na wo hwoda sania wieye ya wo fa na chi me bi ma wa do we si kafo di da da hoto hweto hwe tene station from mama e ize abom se ye hwe go ye di moja sha wo ya no sha abom ya putu se kom ko a enko a ya tro so atwe na to a chi afo hata no ma bro enye bona wo fu mu jo ni ye hwe go mu a fu se wi ase e wona me ko capsule ku 28 e ye yin afo de ye no mu eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack Eje duro so aya trotro paracetamol ni awe ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours ene wasa num biem di same time for de da bienu awia anumre mienu na so enhira ke de se woni wu ye ni zu ani te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utu fo nyakopon odofo Saka minu de se sada e dia urade my test verse 33 and for first and if na happen first and then obi a person nya no hansa na wadi no kra ba urade obi a person nya no hansa wetna sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa tren ni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so e dia urade ba nante na for me sa but me kwa

0: Ayinfiyenche zini yinaye kwa otise jata. Bebiya waburu da. Hallelujah.
1: Amen.
0: Shwebebiya waburu wada.
1: Oh.
0: Jaka me. Kanyinfiyene me muho. Kwa asemina mekano.
1: Edakanyin.